0: Ja sa nechcem chváliť, ale u nás na Slovensku už toto funguje dlho. Kamarát si pravidelne prenajíma takú jednu slečnu na eskort a je to takisto cérenka.
1: Vždycky 1800 na 3 hodiny?
0: No.
1: Tak to ať mi dá číslo. No.
2: To celá dostala vydeláva.
3: Ford.